0: כזה הוא התמדרת גיבאו הגנופ לגנות השקודו, הגאו תקשית כאישו ויתגנו, וואו ישתו, מידרן גיבא שקודו ויתגנו כאן, הוא דד ג'ו אדנט, מוג מגניש הדגנית זן גיבא הגנופ לגנות כאן, גיבא, הוא יהיה גנופ לגנות די under control each still, כאן סקדוסם דוניי, דגנית זן גיבא, under observation, גידן גיבא, הוא דקי עבוד מסאו כבר כאיש כמרא דגן גיש ויובי תלות, זה so full, כשפום נשע דגן גיבא איס מיין ומן ג'י, כשג'י יגום יגיע, כשג'י, שקודו גנופ לגנות, כאן הוא היי ריסק גנופ לגנות, צ'סווי רלסון, סארסל, Namaska and Oshkegnish Valdor Sanitary on the Randa. You get moderate dignity and we want to see the cell can you upscale. We then have Juan Shibugmo, Lassar, LG3, Lac Albanal, KBON. I'm saying that moderate digging. I can eat at the doctor that we did say here. We did a show on Tusha, Luxinja, Manwani, that's a Latuk. And I can get with Madrid Dashkudo. I can obtain a call then how good and how Quebec.
1: Hi, my name is Kayla Matias, and you're listening to CBC North.